Lauritsen og Astrid S. Friskis på Radio Tønsberg 11 minutter etter klokka halv ni. Håper du har en fin mandagsmorgen. Jeg heter Simon og har snart lokale toner på lista. Du får Mathilde SPZ. Unforgettable dukker opp rett etter Alex Warren. Fever Dream. God morgen.